0: yere etse fie ba kum kwa mu ba ina ebeche na bema no okọ ebeche na oba no okọ aka oba ne abusua aka oba ne ema aka bema ne abusua na bema ne ema ya ne ya re wo se wan na wususu wa semeda a kire no wan na wo ka wa semeda a kire no en kan kwa kire kura kan na mi bia ho matumo me na na ya otola wani kan fra otosu mienu yakopon fa ne kra ensie yi ne ho kani oba pa ajo abo ahema oba yi na me mamu shede nya ize e bete sa ya wo ye be firi ni sa aso de yakopon pe ono na oye ye ma me nche amia menua seto na busua e wo fama man seto nya ne boy bi ko na busua e wo fama me fa man seto ne kra esi yi se juma die na ye ne no na edi e wo fidue mu ne aba ne se ya ma abusua shede man sa she ye ya ye kwa ye banyina ye bra mo wu ye me ma me fate e wo isa kro mu ngura no isa kro mu che bia na me ma me fate ne ho kani efiri mu na me mo shede wa mo yakọ sa se abra na wo ne ukunu eti wo komodie bia wo ne ne edi bo mu de fa bia wo ne ne na efa bo mu ene che wani che bi nkuni fa ka onkoa mo shede yi no achi mia nkasa me bra pan yi baba yakuba ne na ansa pepe sister onimpo sister otunani anani eto nani mo no oye ne ka kirefo sami ya me kase ni sister wadana to ya me bra baba yakuba bra wie shede wa mo yakopa yakopo onchichire wo e fama no o sister so wonye ne boy bi ko me fa ne kra ensie yi ya me bra pan yi baba adams che bia na mia me bra pan ne maami efiri mu o just now ye mi mamu ina shede on kasa e chire mu e maami o ja sima aduasa ba ko adika won no me nu anim sima no aduasa ba ko adika won no me nu anim ye maami to nche mu eduru pa e ma me maami na toma buroni
1: and it does not have a. He is no good.

0: sansa na mo nsia da ho mo bia enti se ene unua na ekwa ba cho ye ma na hyede ye ma na yakwa sansa sama ndu ye kurobia ye nko ensan ema ye chibie mu se obi crown se me ko sehwi aba kwa oba obi crown se me ko abro chi man mu aba okwa oba nanso se wote se obi wa firi mu asase so a okwa oma bi na mo nsia ye ma me nko na mene ti Augustine yeni nkomo ketwa bi enti emfiri ho eba metwa so na mama okwan awia yi hwan na wo hye ne den wo ma ne yakọ sase asamanto esu ti Augustine
1: kenya
0: na umbo di sai
1: yes mi adum bogo
0: fie bokọ de
1: mi adum fie bokọ
0: ena so ya memre da bọso me ensumu ne de toso du nwotwe
1: sanati
0: afi mpimienu ne adonu nsiani
1: yeah
0: ena yemre da yinyana nsi edu me da ya na kurum ko jan ni bisi edi ahim
1: yeah
0: esan se me kasai obi maame afirimu obi papa afirimu obi dofu bi afirimu
1: sanati
0: se mpo enya wo dofu a ebia na nka ho kire wa otu wani a wani tose anipa ya nim ene ya me kasai abusia de ko jan na fofo de birisi esu etwa dwadwo esanse abusua nda so nyina sa eyi apa senipa ba ku beti ne ho asi abusua mu se me bo abusua na ogusu obo abusua wete ese senipa ne wo firi mu abusua ka kire fo nyina sa abusua di ma fo nyina sa ti o gase
1: keza
0: eya semo
1: ya sempa keza
0: awie toma kruwi ye fini di ye papa ba ko onfa ni da so radio eni agoro
1: okay.
0: Abo ni techi mu kru mu side
1: yeah, o okay.
0: Ofiri nsesere so side o papa ni ye fini di ye fini di o egusu ne se eba memo na ya chia okay. Papa
1: okay
0: so se o se bra na oni ne yire eti wono na yire firi mu no se se abone ya die
1: abone ya die
0: esan se ne ka kire fo ne ne yire se asem bi kire ne so a ofro ba no na oni na susu ho na enei
1: enei
0: otwe na ni a
1: ne
0: okani akankina gu
1: wow
0: ti o gese
1: keza
0: asem be na o ka kire abusia adehye nipa bia nidi hie afiri mu esan se minim se agobia wo wanyina dwen unim obi a asema toro na kane akano ye esan se wo de obi hu ensan ko ma biye
1: bi
0: eti enyum na ohene ba kisi ebo no na o kan bi se asama nto yesun na na monsi asoso eda ho mo obi a eti se ene wunua na yekwa ese unya asembi na okakire ne ma wakakire asanse afutuo de obi ani ho wasase so okiri fo wasempa do ko ti Augustine
1: kaza
0: simano abi asanso wadi kan wono mienu ani kwe kwal ma me hwefutu sema yede ma wona obusua afiri mu wona opapa wo maame na enei waye nyanka asanse maame ne maame nua ense papa ne papa nua so ense o maame wu a na wo busua asa esan se o maame enim oyem kom se usu a eto o maame na koma so abi ekwe kwa maame ti o
1: keza me da sibebre na me fa kwenya we so achia one wati fu nyina obibia wanya kwenya otien awiei na ma fa kwenya we so achia o mu bebre
0: Augustine wada roma mi chawa no awie mamenchi aja nanne
1: okay
0: radio court lawyer
1: okay
0: ai babu bi monitor show no live awie papa nanne na me nka no hopa na me bona pumude sronko papa na na me peni din ne ochina sem sukura Ghana
1: ochina sem sukura Ghana
0: ochina sem o sukura Ghana
1: okay
0: awie me to nchia pa yema ni yi na yema ne hyeje nsu e wo ho yakopon oma na pomoden soronko ono an wode ma breso ana waso mbere o eye kasa bi a emu eye o Seti wa gani se wan kenti ni mwa.
1: Yesa.
0: Yaka bichiwa wunti mingi na.
1: Yesa. Nsembi wa hwa. Omoka edu chile.
0: Sure.
1: Nenzo. Nyeni mwenye nana. Echi chile yewe.
0: Okre.
1: Edi niti amika sa. Se omuzi nyamine edima. Onuwa nesaniji. Ndi. Mra nyanko pwa shisha mani pa deseni wa asazi su 70 years. But ye ni pa deseni. Edru ba bia ya sun edin. Na akofa wudi ayeden. Edi abrei.
0: Okay.
1: Ndi bi wawa nye nyami.
0: Sa.
1: Nye nyami.
0: Na chese wana wapiru
1: wu. Yeah. Wana wapiru. Because uko kwa numa duro ewa. Osi nyami edima.
0: Okay.
1: Uko shio wana kumfu wa osi nyami edima.
0: Na chese wana wapiru wu.
1: Yes. Wana wapiru wu. Aha. This is it here. The guys are mammy for Quenya Wissona or more or Marshall or Modofo or more mammy or Modish ye beer. Now or Ben or more near my team coy.
0: Oh,
1: and no Marshall or
2: any that saw 101.5 FM.
1: Mim for Quenya is not mentioned to me. Let me catch your man say, as I see, so I buy Edna, Ebeco,
0: Ebeco, and Pa.
1: And he said, etu odofu bi ana etu unue bi etu omaame bi a
0: sure
1: ese se utimi chichire wowe
0: se gbenfo se ade na ka unanti a
1: na aka oba bi a
0: ka unanti pe aso to so so aka
1: bi a endike da
0: se unua ne ho ka ede se wanka sa
1: wanka
0: na no na ho twe ne enne me ne radio kwotolo ya janna ne olito
1: yeah
0: Joe, ti Joe, ena wa ankasa ti Augustine.
1: Yeah.
0: Ye kabo mu ewu mu owo adansu. Ai, ni ami ni otwika yi. Ena eda eda soso ekobi.
1: Yeah.
0: Ina ye kuwa mu ewo adansu.
1: Yeah.
0: Ye papa fram.
1: Yeah.
0: Abusia wo kokogya omo ayonkofo obi bia otimi ko ho bia no, ye mfa na ase ema no. Na mi chiro bia.
1: Yeah.
0: Esa se wen ma ye hu dofo. Asent to bia. Enye sikai ye yi se de be ina be bum na ye jam nipa na ye ma ne hyeden me ba cho wat ma se
1: atia ba
0: nti nipa wo bom ko ina ye do mu ina se ye mi hyre omo na no ye kwe se unhu se de na ye papa afram wo si aboto afa
1: o mi hu ye
0: e san se one ne yire no one ne yire no
1: yeah
0: che se papa ne tu na ne yire ne atiam
1: atiam
0: se papa ne tu a se mpo afu na omo ayere na yade na ayeba na a doctor for whom say my men, you tomb upon a fool, a bit mad, my man, like a panaton of food.
1: Seriously.
0: Got Tom, ye.
1: Sanity.
0: A son said, he didn't know. Papa, two another, he didn't
1: hear this.
0: Set me be Hannah or friend, ye. Aunt son of a pan, my betty said, be saying, I had no papa. I do the kind of friend, he didn't say, I see my say. I send me say, Atomy.
1: Sir.
0: In Tibo Bwame, sir. My men is so no friend, and what didn't you are. Now, a friend, a man, say, Mumma, so mu.
1: Na, yam for.
0: Enti se
1: enye bibi bia.
0: Se ani pe ya woni ne eda kete ba ko. Woni ne ekoba. Ukwa afu mo ono no obo ampesi mo nya bi di. Ti Augustine. Oba o treja ho.
1: Keza.
0: Na kwa ye dwe na ma wahwe wunsu mo ko dware. Na woni oba ne koda kete so na osi miti e pai me. Enti me ma mo mfa me ko doctor. Ye kwa na sama me ya ma bi mu a.
1: Keza.
0: Utu asen na ho besia
1: ye. Ya. Otu a ohun be yiranwo ohun dia obeye
0: enye bete
1: because obi a woni ne koba woni ne che asumasem woni ne ye bibibia na just a second so a minute wati ma firi muko
0: keda
1: so one country mpa
0: wati me
1: bango be du ho
0: wa ha wo kura wuti enche wasasi so
1: yes ye mubinum keda ye mpainfo binum anase ye hwe abushu
2: eni da so 101.5 FM
1: wakers are in amweso ama obi ayekwinsani
0: enokre
1: enamweso ama obi abodam
0: sure
1: because nipo ne ne che sumasem oni da sorry
0: sure
1: in a seconds na nipo na frim nipo na country man she ne hoden se na ye kan ya keza obeye ne hu bibi
0: se eba na sa na otwe na ni hwe bi nkuma je na ni twa na nim ye na yere na ye na so ni ho
1: yes
0: enti dia obetim dia kasa che na ho atansa bebre omo de yensa nom
1: yes
0: atansa o win sa na oboro pe
1: o de akoda
0: na o pe ni bro bi na o de na ho akoda
1: yeah
0: enti dia wo kana e right
1: yeah enti dia e kan se abushianfo a ne dishia na na yi afrimu no ye be kan se a honey dear on Fanchish anyway.
3: Okay.
1: On Fanchish anyway, I see a because
3: true.
1: Ya dear Badia, Ufluma, and yon in our shed and walk on vote.
3: Sure.
1: Name Brennan Asso.
3: Sure.
1: Na Odico.
3: Sure.
1: The one on Fanchish anyway.
3: Sure.
1: Now, officer, Jenny. Officer no to change
3: that abortion.
1: Yeah, there was about 2 weeks in news, 3 weeks
3: in my free
1: mammy free me,
3: money
1: shedding. On Chichin, Renna Master, Master,
3: Master Moa, magazine.
1: Yeah,
3: I must also any papa, I make an
1: ever a tunnel a year, a chapel magazine or your moo a
3: year.
1: A chairman,
3: okay, your mom when you are shedding,
1: and TM for with your mom when you are shedding. Na munchi chiro more.
3: And never tell
1: bibia but keza dia ba kunu say se udo hu to urade so a say bible so kan wu asem
3: okay wo da homo bia
1: e da homo bia enti de udo hu to urade so na bibi say si a urade na oyek kamafo oyek chichirefo no onu urade obe chichire wo we because uti de bible akan se na uti de wu so da ho ase because ofrima kunu say dachi bi
3: inyebe kwa kushia mu
1: ube kwa kushia mu
3: sure.
1: Ewo nkunindie mu
3: sure.
1: Because nipa ni ti Kristo mu oni Kristo na nante se oni Kristo na nante a obeti asie ye pa
3: okay
1: beti asie ye
3: ti Augustine eya master kujo
1: eya
3: juma wo jape kru magazine ye mana shedin ye mana shedin
1: okay
3: atin se ni baba ya sono bi efiri mu ya ya ya ya ba ya sono se me kai kura mi ni se wo ra ho pa fa che me pa
1: Kristi
3: Kachebe
1: Kristi
3: na ohwese de papa ya bone ba ho ka
1: keza enye ize
3: na odene kosuku ajada achi bia papa ya mra akure ya besoni mu ba bia na akure mpo kwadru na chese nka papa e di ne beso faso
1: we wie school na we wie ayen service ya
3: look at what this is na wo defo wo aye money chenso wo aye nkana sem wo atimodenfo wo aja na ne se open pe momo akwachi na yenye nipa se wo yi antima hu akure
1: pomo ba edire se yewe hu akwachi no edire se bit match wo di na bi jina woni yebisa ne nsem
3: wo ahu akura we mobo
1: ya bi
3: wo hu ne maame ne papa mobo se papa ne ne maame ya bre ah
1: keza
3: ah
1: master kujo de wo kana ebe chise ni re
3: papa na menka no ho
1: yeah
3: na menka no ho minim se dachi bia obehu ne ba no
1: yes
3: we share esan se true ne ba we wu no ma hu se papa no odampo ana waboto
1: sometimes
3: ohu ne ba no esesofo no ana waboto ohu na danfo na papa na boto esan se hwe ba bi wo hwe akora ye koduru ye hwe sika o spend wa akora we ho
1: ye ize wo
3: hwe bra wa bre wo ne ho enei ye ka asem foforo ye be ma master kujo shede papa ya ma ne yakọ san so na wa odofo wo yire unu ya
1: keza
3: wo firi mu no ye mo shede
1: ni pe bi wo wan country ma ni bi firi mu sana keza
3: otimi ko hawo na ma
1: ni bi ko hawo na ma ona ho a wo be ka se ona ho no ma
3: e bi kura wo ka bo ne so aben ho nte
1: yes ni pe ni betimi a hia wo obe hu pa
3: na so na ni na ho
1: ni na ho
3: unu se wo hwe wo pa na so na ni na ho
1: da bi da bi
3: abi da chiri
1: te ba bi wo ka se ni pa no ho pa ezo be ka se ni pa na hia
3: ontio ontio adwene da ba bi
1: wo ka se ni pa na hia da na omua wo ana se wo ye ya bi no
3: adwene da
1: ba bi
3: ene se wo ko miami kurungu ka de hia ma ko mi ensa
1: we
3: ene ka na ko tam mo afi ho wo therefore
1: e de omo ko
3: bo mo de omo ko ipa mi ensa ene ran so so ye ba program na no pa no me ma me frere me eja mu ako ni papa ene wo firi mu anopa na
1: wow
3: ena ema me ba akon so so ye frere ne vic o sunwan ne ba papa na de ne ba ye anyasima nu no papa no ma me ne ba nso so de da so
1: wa we
3: ene na nipa mienu ewuguka ene mi ensa
1: we
3: ye ko pomo kwa bre ene de ya me kasa yi sa me ko ku guy ko jan brisi aji ko nu nyina fa
1: ye ize o
3: na ti o gese ma me na no homna na me fa homa no tum
1: yo

0: esu na ka wo kom wani e prinisu o
1: wadi
0: se pata okra oje hu ba bia enje
1: na ko se japan
0: ye me neti augustin chechere ni e wo esha dai preparatory school 0546637474 0546637474 awiye why na wo sharing dey na wa ma ne ya kwa
2: wo ho be ba cha wo
0: ni ba cha wo champion
2: bro bo yes sir
0: ofana are you going to say
2: me adum ne yen ba jo munzo e
0: ofanya me adum ye ho den pa
2: o bo tu so ase
0: mm
2: ba jo se se ga gpr ti u do mo mo to ni no bro adi ato ye ni
0: wow
2: bi ko ya e secretary ya friendly buzia
0: mm
2: ya wo fri na no pa ya
0: mm
2: dia ma ni na ye ni abre ko jambu bo yiti
0: wow
2: di mesro na wa ma ni yire sister gifty
0: mhm
2: wa ma ni yakọ na bishian fọnu na
0: okay
2: na ni kuro ni yare chere ye ti chere na ma ya to la yare ya
0: mhm
2: oba bwa yi ma tra no hwe no
0: mhm
2: o pin so film mhm sa ti ti onu the same thing
0: okay
2: ndia no pe na mo ma ka oba bwa yi ma pa
0: mhm
2: the much ndia wa bo mu na ya ke a wi che chere ni na te bi ni na wi che chere bi ama mbati
0: okay
2: Bye bye.
0: Bye bye. Offer champion so ever trouble. My main fa. Me pon yai. Essence. Openo. Oyedenti. Na oneno atrasi ya bichi samiri ya nyami atun safari no. Enti ya mami gift ya. Omokani afirimu. Awiyai. Yeso so yemo shede. Nyakupo onkano.

0: Enyankoye. Ankwa alema na kaka krabi. Yedi juma je ni na AC. Simano makoma kuduba kwa di kewo no miensa animo. Betima bwa wramu 0546637474. Ye hwan na dia to na ni awo hye Why na woman yako? Why na woman kasachire? Sase won so ni pa. Anke yo no a. Ko beba. Ti e nei sa dia to na ni. Ma abusua hyede. Ma abusua yako. Ti kwa mami ko na mini ti Augustine entro aso enfiro esanse enche de dwuma de besi. Ti.
1: Kesa de mi kan twato. Ani se. Ye ma obia.
2: Ani da so FM.
1: Ni doba. Ni mami, ni papa. Ne hukani ana obi a wafrim ye mom nyina yakọ e yade nanso omunjichi omure nankunim die beden ebeba na min kai min fa we so en ma miami headmaster ba ko pe ti sky sky g ma mri bi atwa mo enjeri bia
0: sky monitor so
1: no o monitor pa enjeri bia ni papa efrim ma eku jani kra bia
0: sky the man
1: yeah di mi man mi fa so man yakọ na onji cheni we
0: na e be fine enye yizi esanse sky papa we open ni pass and
1: papa
0: o ko wona papa ni wa se de o si je wono
1: ni kan chira o keza
0: se me kra makoko kra da so wono ho
1: oh
0: o ka chira ze keza beji akoko e beji akoko e na me so be ya so de ne sa amanti yakọ na me fa na currency yi papa ne penipa o
1: ah enye izo
0: papa ne penipa o
1: si so akura kura hu na de wo besi ni na kasa asiri aye you know
0: de ntia wo itime din a ye kana sama ye ntimi ka enwie ni se ba time bia ni sunsun e kata ne maso
1: sa
0: ba time bia ni sunsun e kata ne maso nti se mfirma fom na ba koko si wo na kwan abeda mu
1: ni yam he
0: kwan abeda mu nti wo hwese de na sky ni ne papa isi tie ene yi se sky e su su asem po akye ne papa bu sue ni a e de se wetima agene se se de na papa te wa no ne kasa
1: sanity
0: wo nitime de
1: pa
0: nanso de nyame pe na wo ye
1: de nyame pe
0: se o se ka wa no tum a
1: wo ne hwika
0: bi
1: o de wo be ko
0: se o se ka wo nsa gubu a wo ne hwe ba ka bi wo nsa no wo ka gubu a wo ntimi mai
1: ye hwe mfa ho
0: e ya ra ho sem
1: pa
0: enti se de wo ka na say sky on na busuya ye mo shedin
1: sanity
0: ye mo shedin pa
1: mo shedin but keza mami mfa kwenya we so en kan chire ye mabunu aya ba ni obia wa wutie ye ni se omrenso ya empro ho enfru enku enko
0: okay
1: omrenso ya nko show ma konfu nka se broken heart ana nka se bibise na aba nti meku me ho na wa fa dura nom na wukọ anaze wa hwe ma konfu ana wo disikan ya wo na wukọ omrenso ya mempro ho enye nyame emre enkunim di edi mo bia di omuntwen awurade nti di wa omrenso ya empro ho enye hwe ba
0: okay
1: empro ho enye hwe ba twen na okwa broken heart to say whatever ekwa foforo wo ho
0: okay
1: onsa beka
0: okay
1: nti na de medium atifo no
0: me wonnyu bi wo ha wo
1: okay
0: menim say ya adwrafo ne bo yi wo say he fafo ne bo yi wo osi wo amana nka na sem
1: oh
0: wo aye na bro asema ne wo susu wo se wo beka na one ne papa na ne maami asusu ho no obedurie na wo akuni maame akuni papa enti wu aye na bro wu amana kana sen maame ndo po sa nno na ofreni ba ya fani ya ye edi juma de na si esa se yegusu aye twen ya na ye twen nua sinemos dj
1: okay
0: brag to the g na wono so abetwa so e wa na ye papa ji se feka so so okrom ye papa ji se feka juma wu a ye director nno ba bi obi awia me echi ano wono ne yire man pukia na sister fia so so ya sare ni di she prekupe ono so so oni ya papa ji se feka neti me chia e na care my ma bra e wo just now se woni mi no
1: ya keza mi
0: ni ma bra samre wo ton ne ba che ni ni na do ani na sefo aha
1: o kwano
0: wo kwano ho o ja pe kru ha ma o mo so na o ka ho bi enti care my ire ma bra awie mi chia o ga ti enyu no ma me